zagledaj se u mene, provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend zajedno. Provedimo.

je izađe na vidjelo i da završimo ovu sagu, rekao je. Upitan o svojoj političkoj karijeri, rekao je kako ona ide uzlaznom putanjom i da je ovaj slučaj nije uzdrmao. Ovo me diglo, zahvaljujući vama, odgovorio je novinarima.